آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ وسیم احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ پورے ملک میں آج 12واں عالمی یوم یوگا منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے بڑھتی عمر کے اثر کو روکنے کے لیے یوگا۔ یوم یوگا کا اہم انعقاد آج صبح مغربی بنگال کی راجدھانی کولکاتہ میں ریڈ روڈ پر کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پروگرام میں یوگ ابھیاس کی قیادت کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے خود تاراسن، ارتھ چکراسن، بھدراسن، تریکوناسن سمیت کئی یوگ حالتوں کا مشق کیا۔ وزیراعظم جناب مودی نے موجود عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوگا آج دنیا کا سب سے بڑا کوآپریٹو تہوار بن گیا ہے۔ وزیراعظم نے یوگا کو جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف یوگا کے ذریعے جسم کو صحت مند، توانائی اور متحرک بنائے رکھنا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منعقدہ یوگا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے لوگوں سے یوگا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عمر میں بھی انسان کے متحرک اور خود انحصار بنے رہنے میں معاون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں عالمی فلاح کے ایک مستحکم ذرائع کی شکل میں یوگا سسٹم کی شناخت

بھارتی مکےبازوں نے چیک جمہوریہ کے استی ناد لابہم شہر میں منعقدہ 56ویں گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں۔ 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ اس میں لولینا بورگوہین، پریتی پوار، ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایشین ریلے چیمپئن شپ میں چین کے شاوک سنگ شہر میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کے آخری دن بھارت نے خواتین کی 4x100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔